0: odun ohun baru peri kai lo go susi kare maro keresi
1: we menwe
0: me bi maro bekesea